0: Janomaye.
1: Aye nim ho hwe.
0: Aye nim ho hwe.
1: Na ya betum no.
0: Na ya betum no.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Ewa do de beche ye.
0: Ewa do de beche ye.
1: Na do moja no.
0: Na do moja no.
1: Ate ye ho.
0: Ate ye ho.
1: Ama ye ho ate.
0: Ama ye ho ate.
1: Na do moja no.
0: Na do moja no.
1: Ebe uru ye ho.
0: Ebe uru ye ho.
1: Ama ye ho afi.
0: Ebe ma ye ho.
1: Asempa Yesu
0: dim
1: o.
0: Yesu
1: dim. Ewa de me da wase.
0: Ewa de.
1: Saudi me boni ache me.
0: Saudi me boni
1: ache. Ewa de me da wase.

Sister, omo se nya mpa ye bebrebe. Omo pe wa bua na omo aka kire wo. Edu ba bi a uti nu ready ya na koto ba bi. Era me bi ti se obi kan. Ho. Mo fi bo mpa ye nya mi wo ba ya kwa yo. Mi wo ayi ajimota forest. Tumi ka da bra ho se sia. Bra ho se sia. Wo ba ya mi ma 3 days. Wa she. What do you listen to yourself? Wudi ani pa be 100 e WhatsApp no mu na opiera e bon empire. Just imagine how the church will be. Era ye wo mu yi. Empire banka sa no se wo mfa nhye wo ho a edin kakra. Na wase anya obi a wa betena ho a. Sofo bi a o ka kire wo se. Ono na se se de ya chichire empire nyina ade ama no. Ese me mpe abambuo. If we want to correct prayer, even Jesus did correct it. And until Matthew chapter 6, or can se mo bom paya. Mamu nye se frasi fuonu nya chumfuonu. Na opese ni pehu. Enti, ya tieni yi. Se wajwene se opese ni pehu se o bom paya dia. And yet you are like the Pharisees. And no na Yesu condemn. Wasu wo jine jina emantria eni nchono ni montine so. Epe se inipe ehu won. It is a kwana uko jina sore demwa. Oh, I got

0: kasakwa kasatome anwensem mpanyinsem adoma nkomasem nempo kasafrenchem enezo so ifia hayefe ayehwam ayakono ucho weni wia minseni faswa kuya mwabu wati mosquito general bomi chido mse producer papapa sasu na abranti mwono ya wakresi
1: doctor ana anembuwa ma
0: mwana praso dishe ayekrado ewa ha sofu odai ewa ha yinu ya ba grace edi yeko facebook live afe security fuwa mwabu ya mwabu ya onyankupo inshiramo technician fuwa mwuchi nchumu mfumano na mwuzo wama uwe chichi ni benche ati yenka onyankupo inshiramo ya mamumwone ejuma ene asinte dejare ebitutu na sreni abasa eye yidi ekwanye nipa fasudi na yeka yidi okura eyedi en so obi oha ne ho chire no na okoni nua ho se omo ano a waka chere se nyame be so afi na nyankopon ba be ye ana se nyankopon wa ye bibia dada eno ne nkomo a ye betwetwe na so wa ye dada dia adenti ne bidi hia ne bidi ye
1: oh
0: nti ano ne enkomo no nti fre wonua na wonua fre ni nua na ene enkomo no ebe bo akwa papa se uye kramo ni buddhist e kankar krishna islam asun bia wo mu no sa enkomo aye be di ebe bo akwa papa papa papa papa abrante mo no
1: dog
0: ye die ade ne bi di ne ebi ni ye eh nyankopo se munni asase so ne pa
1: great
0: udi kabo esro asase ene emuni emanyi na na wo hwe nyame abode no a enye me bia nyankopo boye no eso nipa
1: okay
0: enti sensu semframa seja bibibia ya abode a nyankopo ne boye nuya abama no hini eso nipa
1: asempa
0: efu aka kire se yini enipa epo eni muni emanyi na enso so etime ko ba se ifie bi mu de obi ni ye
1: correct
0: busia bi mu de obi ni ye nipa bi de oni ye ifri de yi ebi mu su su se bibi eni ho
1: okay
0: nti se obi eni ye waza si so na na brabo enko ye a esu su se omo ne homode uji de sa se nipa no na emo ne homode ebi kura se bibi eni asase so bibi eni ho mse nipa o was as we so now did me a okasa nko
1: okay
0: a comedy won so a okasa nko ha na no kwasem a wo ho ni se nipa itimi bo nipa ama nipa di
1: okay
0: esan se nyankopon bo so ni asase ni mu ni ema nyina no wo de adoma chede ahodo wa hyehye ebi mu e na wo de waka kire yen se adifo no kura mu no ho mo hyade
1: adifo na se
0: nti sɛ woyɛ sɔfo woyɛ difoɔ no woyɔnko difoɔ bɛboa wo nyɛ ho mfam nko a ne sɛ yɛboɔboa yɛ ho ne mpo wɔse wɔ mo a yɛ mmerɛ no wɔ mo a yɛ den no mo a wɔ mo a yɛ mmerɛ nti nyɛ sɛ berɛ a woyare mpo ne sɛ yɛboa wo mpo sɛ du baabi na wohia adwuma ɛ sɛ yɛboa ma wonyɛ adwuma yɛ sɛ woyɛ busuani a wɔyɛ ɔbusuani anaasɛ wonyɛ ɔbusuani no wone no wɔgyidie baako mu a sɛ wasɔre ba anaasɛ wokuo ba asɔre na yɛkuo nti wukuo ba na sɛ ohia mmoa sɛ sɛ woboa no na sɛ woammoa no na woka kyerɛ ne sɛ nyame bɛyɛ a na nyɛ afei na nyankopɔn bɛyɛ biribiaa fi sɛ nyankopɔn no a woka sɛ mu ni asase so nepa no a wɔde adom akyɛdeɛ hyehyɛ yɛmuyɛmu no asaa adom no ɛsɛ sɛ so aba na ɛso aba a ɛnipa na ɛdi nyɛ nyankopɔn na ɛdi nti
1: sɛ me
0: na nyankopɔn de adom akyɛdeɛ bi ama me ɛna adom akyɛdeɛ no atimi sɛ yɛ nwumtoɔ ɛna nyankopɔn de ama me na nwumtoɔ no mebɛto na agye ntrɛ ha na wiase nyinaa ate me nka na sika firi mu ba a sɛ sika no ɛnyɛ me nkoa na ɛsɛ sɛ medi ɛ sɛ mede boa woma ɛbɛn me nyinaa nti na ɔse yɛnkɔ kane a ɛmfa nsi koro ase yɛde sika ne adua so na ahyerɛn ama wo ma wɔmɔwɔ dan no mu nyinaa yɛka no ne yɛyɛ afa ne sɛ kanea nko a yɛafa ne sɛ nyankopɔn asɛm nko a nti no yɛka nsɛmpa no a na ɔse yɛmfa ntrɛ nkɔ baabi a yɛtrɛ nsɛmpa no wie a na kwa mudi aye omo aye kanse mpani chere omo aye ka jose fasu bi ekona nya me baye so hun
1: yes o
0: se ya dia sempa no brewo a na oji a emre a wohia de wo de bekata wo hunu so se se ye ma obi ti na wose mi da da ja no wo emfra me ntuma mi ko da afi ase wo ama me hwe me na emre a yesu kasa no na omo a wo kasa je no me na busuani ana
1: na bi
0: aha nti nye busuani nko ana se obo ano tiene ye so ni bi song
2: ajale
0: do e because nyankopon asem a odi ma ye nyina na o se mara ni nyina wie peye wa asem ba ko pemu ene se do yonko se wo
2: na
0: se wo do yonko ti se wo ho a adenti na unua ekom de no obre oda daja na wo ka kire ne se fa asom bi ko
2: ka cho se beyi
0: e beyi
2: no so bit my son is ever
0: bit my nipa bit my son nipa she and so no be ka cho se beyi da che beyi. If you say on who bra wa bre was as you so and son as he came ban in some one, or you say as a saw bressa, no, and the same nipa ebre and son away di nipani bi.
2: Correct.
0: Or simo nipampo, samo babi samo, a patana munchi or woman, no samo, a bodo namo mano, or bodia, and pair hen and who's regiano de San
2: Fabra.
0: It is a young one fan come in, now the Maya. And say young kwa ye pesamin kuminya. And untin say, sa wo do yon kwa, or do and ye em ready ye or nun kwani de iti say if you muna say yan for name or brofo we mu dia ni defo. Soon be a womano, sa wood maunya, eye mobo, ewo di diemu, ewo nemu, ewo afa diemua na y defo, san say yen tin yon kwa sem nasi ye. Oba no wa pompa ya mano na comedy no wa ka jere se fa so bi ko na bi entisa se dumra e se o ma na duane ama na duane enu nti yesu ni esuafo ni na mano iduru ba bi a otimi e fa pata na wa chemu ai wa ai wa o dia fidi nipa e pimpim iduru ba bi no ma ko pempa ya buru abetim no ma we so ti ase enti nyempa ye nkwa na no mo bo nti iduru ba bi a enipa e se didi so ahun enti Nyankopon asafo mu aye wo no Nyankopon nti headquarters ba bi a odi asafo sika nti wo asafo mu ana wo kuo mu a ekuo ni sika no esese eboa ekuo ma no so
2: ti ase ba lo
0: ya ne bi no muzu se oye Nyankopon sika enye Nyankopon bi sika ye nipa de a
2: ye de boye ho bra
0: ye ya ne de boye ho bra nti se mpanifo no etie me a members amu asafo no mu no mfa se sika no wa wo asafo edwin 20 years 10 years 15 years dan ya ibesia ehin fo na ba ba trem no se o ma tim no se e kom do kro o hia do kro mo mo wu a hwan na wode sa so da kase no edwin no nemu kafra emum se wode boa sa nipa no ema onya adwuma ye ema onya ba ibesia aso dan ni sie no be ye tietietia
2: correct.
0: He said, Ura,
2: Seba FM.
0: Na, ya buwao, ya sorry, si kaka kra de buwao maunya baby siya. Se nye ni papone na ya nebimu ya.
2: No kre.
0: Se udi si kabi, ya di abone busiya. Faye juma, na unsaka sika na fabeto di eda. Na unwa kwa tena baby ya kase, ya safudia, ntu ntu ya. Se nye saani ya mana ya ni yenua. Enka hieni ni sasiso.
2: Kre.
0: Nipa na mani padi ya. Tieni ye pa.
2: Pa na mani padi ya dru.
0: Yes, said the other stacker. Inti, say, oh, Guinea say, oh, be a mammy bossing, I mean, Tiano. Now we see when we be quiet. Inti, as I say, a dear bravo trene, or don't the crew yet trans as so. And ransom in a trust on the dear dance, yes, we pay your was embarkopim, and say, do yonko so. So do yonko, unyan bonny,
2: grab,
0: unina tro, unidiniano, o man in Nedaja. Now, o bob was here. Umuwe ni mwoso, wabi tuya. So ati asye?
2: Ati asye paro. Ha.
0: Inti ushe, amaye noa, edi kanyo wo, abrabomu noa. Tutu onoa, anu nye, e Christopher, na se, nyamisonfo. Ha, eme nkane se, nyamisonfo.
2: Right.
0: Wamu nye, Christopher, sana mekano. Na yesu, so umu timidi ntutu ya, pa ni shishi, ya pa guwa kwemu, ema undi yi.
2: Right.
0: Ema, omu uhia endo kuru omu. Uwe chile se, hiye, indi ya sasi, so nemu, yen tutu ye, ni yenji se ye, ene ma ye di hiya. Se, utra se mna, si kase mwana, se asetra mu ye di, esi u nyan me sumpa mu kwa ya, eyen fumso. Se utra se, na ufre mu hiye ni, wa sasi soa, eyen fumso. Sa se mime taika.
2: Pa.
0: Mi se, nyan kupo ni ema biya ra obo, ya ni aduma che di biya, wadi gure ya dipe munu. Ema sika, ema ye di, ema mko so.
2: Pa.
0: Biye ni wa, ewo ni pe mwa yemfe sika ma.
2: Taro.
0: Abrante mono. Say ya nyum to say ya borbo.
2: Asaba FM.
0: Bibie wo mu bia.
2: Edi sika
0: edi brew.
2: Pedo yidi.
0: and the beer which made one son on Nayaye, and the idea de bro, and the other thing after me any.
3: That's all.
0: And now, 7 years, do much at the eye, woo, moon be piano. A yet dinner a yaki to Abbey. As a sinny baby wow. So I'm wow now, bra, and if you nipper free.
3: Tradiampon,
0: a free tradiampon. Into a bushium, we bet me up wow. Oh, mammy, oh, papa bushium, we bet me up wow. I fee. Ye ka ye fie no a unse abusuana ye te se kwae
3: correct
0: uji na jire bomutu na obe ho na unse dua bia woni sibre enti abusuana me fa ne se se we asuna ni a asuna abusuana betimi aboa wo asuna no mu no wo maame wo papa afei kura woti mu enti enipa pio ye de ye ho toto emo a aboa timi fa aduane akoko na wa fa bia mane ba anani nua oso na wa so bia to ne ba wo na nipa abo ne battery modern na obi kum ne ba obi timi nyinse akoto ne battery na se wo yesa odi ne kogi sika duro ti se nipa ebre wa asase so a na wo sa akobos sobo akobompa ye se ukohwe nyame anim na obi awie school na onye adwuma anye na akogina atwea se akobompa ya hwe nyame anim so na nabusu ani ye sika ni mapa a obetimi ama ne battery sa ji we koye adwuma enzo so abrante ya no fi fi so akobompa ya hwe se be ye asa nyame beto ma na bi fisu ama no nyame nto mana emfisuru ma ebia na wadoma chede no bebre omo de nwumto ya ma omo nwumto wadoma chede sika keto bi odbe ko studio akoya adwuma na woni bibusu ni bi ehun pa se ye de hie we yadoma chede ni ye de mano a obepi onfa mane da sa nipa na ebre a na nya fi no se okobompa ye ese se odono ho asem no nyankopon ka ase ye mfa ntena no ese se ye de adwuma na ye de bua safo no nenye busu ya fomu wa nesisi ya buwa wa mayenu mwishi shaye ni ya diye fanese uti umemu na uu wa mayenu japa diye nyankupo diye duya ya aduma chedi ni bini nsasimu agu diya nyamidi ya maye sika koko sika futru denchembuo eni agu diye ahoduono nyamidi ya maye inti sebase ya kofa agu diye nwa esi ya fano wani kwa asu ne buwa wa mayenu nko ye pese mingu minyasa mifaa nama yuya diye si na enipa ewo manu mu no ebre ense se ba ne sa ti ese se timi ya kwampa di manipa ye yesu pa manipa ese abri ya enche wi ebe boyi be hu se enipa bi mu ensu a omo be no mu e de yare ebre om a ese se omo abibi wo omo nsem no etimi kotu nsu e mo mu nya nsu kro gen no e no no nya mpa ebo asem hu se epesi na nya nsu no a na obi be ka che o se bo mpa ye ne be ye yi a mi pa che wadada o if it's in so as I see no dada. Ni wate as I say, tam so an se desert so, an se suposono. Unya in so no. With me too as I say, moon 1,000 feet. And the abro sa, e kunyan su. Not just in yankopon ye nipa bro. Wa de assume nipa bia, baby or betras as a subiano, ubenyan su.
3: Oh.
0: Ain't he say, the wate desert so to me too, subura. Enya in so no dia. Adentina. Wa uti gana ha na wunu mo acheche ana wuni nentwi enu nsu na chese wunu ya bi amwa so ti ase
3: ba
0: wunu ya bi ankyere wodo so ti ase inti ese se omo eye din no ebuwa omo ye mere no omo ye mere ni se community bi wo ha odifo bi ni wo obetimi atu sa ebura ni subura ni bi e ma wetimi anya e na wo bi inti wu koto wunu ya no na wetu ebura ni bi di ama no so nenso ya tete nsore afre nsore ni baby headquarters
3: mo
0: bi ti safi ya no no sa te che no na waji ni sika bi aban kran se wo de kwa headquarters wan fa ni sika no antu subura ma na anom ne mo wa kwa je ni correction kitinkit no sa de aban headquarters e won kran
3: no mo fa ke se ke se ma be se di bia so fo e fu a ke se ke se si te di ngwa
0: me ka no na nye asofo nkwa wo ku a wo do na busu nyina and the number ye dey adwuma no ye 0243510062 0243510062 fre unu ya na unu ya so fre ni nu ya wo so fo doctor na ne bo ma matrase na ye ka ye dey ho asem me ka se mamu nyi ma no nsibo ne se empaibo ho hia empaibo ho hia papa papa na mo nyi biblia na ye empaibo
3: okay
0: ade bi wo ho a e se wo tu kotokum e di bi wo ho e se o mani pa na duane mani di
3: okay
0: na o ka kyerense be yi a se wo ba wo de hie bi awie school na wo pesika bi di aye dwe tre di adada no na wo obi da ho sika egu bank wo hye mu gya ene na o ka kyerense o mo mpa ye be yi a mpa sa mpa e bo ni nyankopon ti nemu de esa wo ye ne se utu ukotokum na wo yi bede boa no sempo wo fa nche no mpo na aka che ne se gi koye adwuma ne fa ses kanabra beto a e be ye yi ena wo nu na kura no na wo nu no kankama
1: kura
0: wo mo so a se ye ye madoye obi timi to ne ka e de ma obi fa koye adwuma no akoto ka na di obi bo obi busia na wa ye sa udi sa fo ne chi a
1: omo
0: ye omo di pa so on udi ni pa boni fo echi a won se sin kruma ne apampan so enti ma ye hwe ni pa boni fo echi na ase ni ni pa do do echi nkoye boni
3: nkoye boni no kre
0: ha enti se se se de onye etie nyankopon mo mosin ni pa se won na ye mre no omo ye den no mo a won a ye mre se wo ye den anya wo pe ne ma wo ye den enti wo boa unu ana wo ye mre no a emu ni se ono na emo ne homode enti wo hwe ase a no wa pija no ahwe ase no nya se bia Minia by grace at the arena,
4: if you know,
0: some is son as say, when we school, Jessica, we never had that down, and I say, would you a woody, you can crow in a fashion? Would be why a bit me the abuano, a Jessica to Abby, get tricky to Abby, say, would ye a woman, oh, brow my family come fast with the ya. Nipam pani fo bebre o ha me ni won di nkomo ti mi se obi ne boa wo mu na samu ana o me de boa na ye keto abi na so na o ma be ye etitire o ma be ye enintire na kire se nipa hia moa ye nua oji e bo nyum bi se ye moa nipa wo mra o ti ase se me de ye na me tai ye mc ni ade wo e yase se me kwa e yase na me hwe e ka ene sika yi wo e yi ho a sasika no se yie mai na nke ye pesa abosia ne bi na ye de abo afie ofo anka me nyi ni se de me kan e be ye de ne if it says obi wu a ye timi yi sika pudo de ye na yie se free fiada memeda kwesiada kwesi juada e bebu nkonta no ensane nnuane ye be no ade aso na hoho wo ne free chichi ne benche ye ba fidia ye kwen han ne ade se wu ye na ye kwoto na twene ne hoka wo na nipa ne ti ase a ye fa so mesi awu man nan mensia sa am ofre ye pese omudi ye pese ye busua na ye pega omanim enti mum yankeka ye nsase ye nkwa ye bosia ye nkoto asase na ye mfa mon kwara jetri ye mfa bi nkwa brutri ye mfa bi me bi nwuma no mu nya bi nye ema ye trim na ema ma ye bade a na ye nya bosia sesi ame no ukasa brante mu no se upe me ami krom upe bosia de ayayi a dano na obenya
3: wow
0: danana said e fiada e bayi me me dan e bayi ti said on the fourth ye ko ye minu ye kwamre ti eyi
1: no cre
0: so ye ni sika bia da ho a na ye si e fiada no
4: ye sika fm
0: a ye de bayi minu ye kwamre ti eyi e fiada no ko e betimi anya sika no de mo mo de ma wo a wo ye ye ni wiye na na omoti eyi na se wo kan wo sika na na omoti omodi e no de ma wo na firi mende o mbeje so ti ase na se se sika no wo ho de a aden na obi nwu ya young farmer, one nipper, what yassi. I just a nipper new one, the Aconon, when we are ne, the Acoto, the Cadia Cosher from Acotun Nassau, Acosid, the CMUCA. I am far and fast would be every
1: nipper.
0: You ran a fear, and I say, you know, a crab of 40, a crown of us with see any panel. A yaka, and I a call Japan so so, me who say almost a pioneer, almost see any panel so, a yaka.
1: Okay.
0: Aye, yes, you
1: cremation.
0: Aye, yes, you are. Me find a set is anchor. Oh, I wish you a free moon. I'm not back on ABC. Will be ah, yes, you are. You don't pay Wakwa baby. I be you don't pay Tia Bacon. Nedi Akoto, I'm semi and sound.
3: Repair mobile.
0: Nedi Akoto, I'm an animal. In the old no, you bear on Kai Duma. Don't pay Kitwabina. Uku biya ube mwa asume si dompe ni obente dompe ni inti abusunya ni nina mna bakono wa ya nkataso ya ya na ya inti no ya di dompe ni kotuma ni ya siri inti ya komu biya mwa ni ya sako biya inti no omu ya asase ya ntam
3: omu ya asase
0: ya biya wana asase inti se nipa no ewe abusunya ni munu nina no apunya no apunya biya diya ye bako
1: oh
0: inti amna bakono nsemi mami ma I'm not back on the day in Ayako, said the Fru back on the dear Bayano.
1: Oh,
0: Sana, on Yeno. So, to a moon, yes, I see, I'm time to say, yes, I see, I see, Eddie Jens, I say, no. Say, Nipa da Bonte, na, any
4: part of the
3: Bayano.
0: Cemetery, I wore stadium way,
1: I'm
0: So, you're ready. Intimacy. and then many are prepared na make say sign say eniam aye di sika ewuramu a emfam faso ma no
2: eyadoso
0: ye titiru yen akamfo no ye yama ye aye say afashe
3: obi so say me ma me na abo bra papa ma me na wo na me shire no nyama yen
0: enka edi e pa enka e ni nyam hye sen se ma me ni wu ye na ibi se adwuma we di ye enka idum
2: emum
0: ti sa wo ma me ewu na wo ma me wu aji no wasie no kama yen kase mensie no ne mum ni wu na aji no usie no wiye na obi ye se adwuma we di kai no na odi ni din to so se me ma me kwe nyam hye ewu ye mi si no na me de abie se adwuma we mo fra mo wabu sun no mu nyese adwuma ni bi enye fe
2: kre
0: aha na mum ukwe si dai ni si amusie ye se o ma me no ne mu ana se ne kura bi ani na o dia ye
4: ka
0: o mu se ma mi e o bo bra e ho no fa so be pa na de beba
3: sani tv e si ni air condition
0: e bi di tv e bi kura de ka ni bo den di si nipa busa mu se fa so be pa na de bebre wo ti da bi e wuduru wa na ni su atata na wo kai ma me na no na o de kai no ne mu se se o de ye biribi a e be sum nipa e di mpuntuo ni nkoso beba
3: obi subeka se ansa no besa na ebi awodi kan bo nipa deda
0: enya no kure egusua bebre wo wa ebi mo bre a getre no a nipa o mo bre o mu nya adwuma nya no mu e hia de abobra no e yie no agro kura sika no etime bo asafo no agro nko a so na wo hye nuane a ya na e no nkokko nam na ntwie na ntwie ba akusika wo ababa wo bi epe e de afa ene ama kakra ton obi pedwe trick to e bi de atomade
3: sizo kwekufo no doso
0: e kwekufo ze
3: ze bu odi ma me de me ho akodwe ni ku mi de ho akodwe ni ku
0: sanity
3: ti e yeni du ono mo aze obi a pese o chene crache power
0: ya chene crache power o de abrante mo ka ye bi anano me ne o ko ye no eh swintex
3: ah greater estate
0: mo o mo se ye which is our proper general
2: acquire.
0: Oh, and so on. Bank of water come in. Aha.
3: Brandfo.
0: I can see. Sanity. Ti yeche se papa no obobra.
2: Pa.
0: Ti obra pa e general acquire. Ni ku ahodo an owo mi ma ho.
3: That's why me say nam TikTok ra. Brandfo something something sabe koye na
0: yi. Ani. So, method is for. Enti obobra. Me nkase obi bobra me yenye na yie nya ne kwan nemum se nipa ebre ofie ho na edi sika ekoye de emfamfaso ma de yenwe ne ho mi no
4: na yen kai asempa fm
0: ena ade ba akunsu nie de edi ohia ne aho kire ebre yen obi wo ho a oni adwuma ye wa wo ma be enwotwe ensia dumie no a ono oni adwuma ye abrante ye no a wa wo no adwane agya oba no ene nkwara no Obasa wodi ohia ne ahokyere na
2: eba.
0: Onyankopon kra se mwo na mo ase nore se mpo ano anwia no. Wankasa wo nko ana bewo. Enti wodi e wonso wonsa betimi ahwenso ya na ye. Se obi wo na otu nifo na wonti abonsa busa na yinani dia ma no. Bi se obewo an be se edumie nu adue nu dum otwe. Ukoye nkura ase no a obi wo ha onhye da ni adwuma papa bia na yire be nan. Wono obi e wo ama na yemu ni manyina sanso si dai. So wo hwe be apata bi a wati mu a na yire nan a odwene ho a wo ti ase enye ye wo ti ase enso a wo nwene ho
3: si nyame be
0: na wo wie na wo ma ne nya adwuma nya enso a no so wo kase nyame be eti eno so so ye nwene eno so ho ye mfa enhyehye pa ye ana ye ka family planning a ye ana ye adwene ye yense a wo ntiti mu nya sa na ti wo prane de be ye a wo be di ye na wo ma be di ye so bi a me meti wo yi e ma se na metimi a wo e ma se na metimi a hwe wo ehe na mi pese mi medru school be na mi pese mi mako eno na ye friend plan no say dachi bi say ba ko yare a me o sika bi da ba bi a metimi di ahwe na na e say odwene sa na mani nyina anye say woni oba na be wo na wadwane agya no na o na mwana ototo nsa na mi wo mansia mi wo dumie no mi wo adi anan na wo keka wa beti kanti nye madodo abe wo na nyankopon ehwehwe nemu wo se mfa asomdwie entrance ase we so di e be ya wasom e be dwo na enkoye se debi awo bo nyame so bo se nyame na amu yi na ole bi nyankopon wa bo bi yi me se hian ni ni asase we so enti wo anka se wo busua mu betimi aboa wo wa sori betimi aboa wo ku a wo betimi aboa wo se ye ye agene ne ye ye yepa
4: ngo so asempa fm
0: wo enti em fa san ye pa no enwa kwam na ye moa mobrofo wo se nyame so mpa ne se ubi kwere ewisi ni nyanka ne mobrofo ne nyame sompa ne se wabo fita na kwasi ada wote aso dem memre da wote aso dem na ifia da wote mosque nye sa ne tie nye no nyame sompa no nyame sompa ne se ye kwere ewisi nyanka ne mobrofo ubi ane papa ne mama.